Ovo ljeto neka bude u tvom mirisu. U CM od 1. do 31.7. potražite sniženje omiljenih partnerskih brendova Bruno Banani, S. Oliver, Christina Aguilera, Woman Secret te Antonio Banderas i do 35%.